0: try the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
0: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
0: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Bay Easy weather
1: with the Eden, your summer entertainment destination.
2: Mela, bonġu Malta, wow, deċ għal-bergħal desmakom flokkert, xejn iktar kmini mis-soltu. Illum il-temp se jkun sħun u xemxi, breħ ħafif minn nofsinhar il-biċ li jsir ħafif għal-moderat għal-xihin. Il-viżibilità ħad tkun tajba. Ħanniċċekja daqsxejn il-baħar, il-baħar il-temperatura għadha l-istess kif kienet il-bieraħ ġifieri 30 grad. Bl-ogħla temperatura tal-arja ħad tkun 33, però ħad inħass 37 grad. L-inqas il-lejla tinżel għal 25, indiċi UV huwa dak ta' 8. Minkejja qed naraw temperatura niżla xorta hija isħana. Indunajna il-bieraħ meta nqata' d-dawl mal-ewwel bdeda ħireġ l-araq. Okej. Minn għaw fit uħor nistaw najdu li nistaw nibdew, għanna ħafna mużika preparata għalikom. Dan huwa Bay Easy Breakfast.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.

Neil Diamond hemm kat smajna l-famuża Sweet Caroline. Meta nagħmluhom is-sitta u tliet minuti u nofs fuq bej Easy Breakfast, Albert Galdes minn Flockert, ħana semgħu issa il-klassik probabbilment l-iktar waħda li hija popolari tal-band The Eagles mill-istess album mill-li ġib l-istess isem Hotel California.

0: Let's Say What You Want. Sapete sta? Ehi, va.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ok, dan u għalħin il-konna il-Mood Booster li għanna l-suppost bis-saxħa tijaw jek kenti forsi għadek t-tnikker xida xej nisparaw kil-barra minn ġo sodda illa li xissa wasal il-ħin biex tqum illa li xapparentement u kol issa wasal il-ħin biex tmur il-xol. Il-Mood Booster għallum u għadak ta' George Ezra. Anyone for you? Albert Galdes Makom, ne po' serin sa' l'ashra, il-lum.

Lady Gaga, Bruno Mars. Die with a smile. Is-seba' u tmien minuti. Din għandi mistoqsija illum għalikom u nixtieq li tipparteċipaw fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. Jekk hemm xi ħaġa inti li tista' tibdel fik innifsek din x'inhi. Hemm xi ħaġa inti li tixtieq tibdel fik innifsek xi ħaġa fil-karattru jew kellha fil-persuna tiegħek, forsi xi ħaġa li m'intix ferħan biha. Din xi ħaġa għandek inti problema b'xi ħaġa li tgħid kemm nixtieq ma kontx hekk jew kellim nixtieq kelli hekk xi ħaġa simili. 9909102 għajduna xejn taħsbu fuq dina x'inhi dik ix-xi ħaġa li forsi lesti li tbidlu fikom innifiskom. Happy Mondays, step on. Il successo ta John Congo.

Happy Monday, Samoa Step On, l'originale He's Gonna Step On You Again, che netta John Congos. Ma la scena di che il Haja le forse l'esti li tbit lufi come nifisco, mi rande wada, najt in verità. Jina xikultant nishtie taħt il-ċirkostanzi li għaddej minnom li minis supporter tal-Spurs. Imma jien, ma nishtiex jimbiddila, mxie kontent najt aħjar ma konċ, jo kont supporter xaħti, jo, bħalis għad u weġġa, najt il-verita. Dikki għalli xaħġa li forsi nishtiex nibde bħalissa, pero nispera illi sanar is-sibt li ġej l-affarijiet jimbidlu illi najtek diġat leġimat. Issa naraw. 9909102 jekk kentkom xi ħaġa li tixtiequ tibdluha tdejjaqkom forsi xi daqsxejn ibatulna u għajdulna. Mill-Italja dan huwa Gianni Morandi, ċera un ragazzo che come me.

Sienna Sapiro u Great Expectations. Għaddu kem kidbinna Alfred u għalena jena kaw xaħġa li nishti inneħja illi dan il-xekultant inħoċ xaħġa li se tiġri li u sfortunatament tiġri. Mux neċessarjament li lu pero għetijajt. Iħoċ li ħajġri xaħġa u jgħet tara mela maħlom tiġti kħassajta. Iħa xaħġa piuttost kera sa ċertu punt. Waqt li Rita għalet jena nishti illi kon daċxejn itwal mill-li jena. Everything.

Eza, ipu mill-album taħħom Viva, naturalment ġabdew deħlin il-risposti n-nis jitkbdubu, etc. Natu daqxej ċans, ħallim bat il-sistema taħżel il-xaħat minnkom. Dija wahda mid-diski li nispera il-li nar-sibt jinkluduwa fil-repertorju vast taħħom ta' 60 sena.

Anastasia, I'm Out of Love, cantato call anche io am le disca taiba mens ma Ramazzotti, eh? It minjan eqsin 3 minuti jider li għanna rebbiħa għan zewġ biljetti biex nal il-sibt li ġej murtara il-Pool Live Gloria Vella ija il-rebbiħa nir-ingrazzja u l-daw kolla li kontu numeruzi u napprezzaw immens tal-parteċipazzjoni ħafna, grazzi ħafna immens nishtiq li konnektar ma daw kien

is all we need. Blue u għanla fuq Bay Easy Breakfast. Dilettanti kollha tal-karozzi, jekk ngħidilhom il-kelma Studebaker jafu xena najt, ovvjament din hija karozza Amerikana sabiħa ħafna li ħafna m'dak iż-żmien kun kien dilettant tal-karozzi dejjem xta illi kollu Studebaker. Jiena ma niftakarx illi għaw xi waħda Malta jekk forsi għaw għajduli nħu pjaċir, però din hija karozza illi l-Amerikani kellhom bokka kbira biha, kienet robusta, b'saħħitha sabiħa, kollha krom, kbira biżejjed illi jekk tmur tixtri kamra tas-sodda bil-gwadaroba b'kollox tista' qiegħda fil-luggage boot. Robbie! 8 minuti, let me entertain you. The Easy Breakfast, sal-10.

Al Langley, Choosing Texas, un immagina Square Dance u kol anki madik il-diska. Il-saqsikom xaġa attent għajtu ma xaħċim kien, per eżempju jinnab restaurant jo supermarket u dan ikun bnidem famus u tajtara minn hemm Mekka u tajtar rajtu. Dana kważi ġrana lil-dan is-sinjur li kien jgħad bil-qeda u dinbar jgħad Mekka għal-kwit, meta poġġa dan ir-raġel ħdejh u dawn f'daqqa waħda qabdu jitkellmu, baru jitkellmu, għamlu xi sija jitkellmu, u mbagħad wara din is-sija dan ir-raġel li poġġa ħdejh qam sel mxruxin ħadlu bidejh u telaq. Il-barmen dar fuqu qallu tafu l-dak, qallu le issad din kemm nintaqa' miegħu, qallu ma tafx min kien, qallu le, qallu dak l-attur Jack Black. U liħor mbagħad induna u realizza illi kien marfux. Attur illi jilbes verament normali, down to earth, simpatiku u anki jgħix ħajja pjuttost sempliċi. Ġifieri ġieli jiġru daw l-affarijiet anki għall-aħjar minna. Ġifieri xi ħaġa illi tista' jiġrilek ukoll anki mingħajr ma taf.

ħadda mhux ħawet biss anke f'ċerti pajjiżi u joħorġu ċerti affarijiet li wieħed għandu jagħmel biex iżomm kemm jista' jkun cool. Waħda mill-affarijiet li issa qegħdin jissuġġerixxu barra li għamlu żmien kienu qegħdin jgħidu biex tpoġġi l-imħadda fil-fridge huwa li xxarrab saqajk ġo ilma kiesa qabel ma tmur torqod biex din tniżżel it-temperatura u tħossok aħjar. Xi ħaġa oħra wkoll li għandha x'taqsam mal-fridge hija li żomm par kalzetti ġol fridge. Notfa, no, tilbisu meta diħel ġo s-sadda u naturalment dawn suppost iżommu iktar kul. Jena, il-problema tiegħi hija waħda li qegħdin ngħidu li t-temperaturi qegħdin jinbidlu sija dik sħuna u sija dik kiesħa. Issa jekk ikolna xitwa li ħadkun pjuttost forsi qiebsa kif kien is-sajf. Se nagħmlu kif ħansolvu dawn il-problemi? Norqdu bil-qiegħda fuq il-gazz? Min jaf, xi ħaġa jgħidulna. Xi soluzzjoni, xi invenzjoni żgur xi ħadd joħroġ b'waħda minnha. Na nisperaw li ma jkunniex dan kollu, eh? Megan Trainor! Made you look!

l-fowl u daw kienu The Cardigans u kienet l-aħħar waħda għalina illum. Jiena nerġa' nkun magħkom għadha filgħodu l-ġimgħa, l-aħħar ġurnata ta' din il-ġimgħa, il-ħin tas-soltu ta' filgħodu bejn is-sitta u l-10 minn Flokker. Jiena nirringrazzja l-daw kollha li forsi qamu kmieni magħna u min-naħa l-oħra nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Inselmilkom kollox għal għada. Cheerio!

0: jina klemijak fu BZ 100.2 għal-ħamis fil-ħodu grazzi għafna l-Albert Dalodu li jgħat jirreplejsa l-Kert Galli għal-ġimma fu BZ Breakfast. Il-lum u għaxħemxi temperatura tola l-izzet tinħassa 35 pero tola sa 32 grad Celsius. L-inqasa tinżel matul il-lejl jgħidik ta' 25 grad Celsius. Qed titbaxxen ara naqra sa next week ġifieri ħadd inħassa anke sa 23 u jista' jkun ġwir il-ġimgħa li ġej jekk fil-bidu tal-ġimgħa li ġejja anke jkun naħal bit tax-xita. Ifhimni mistenni jew suppost kellha tagħmel f'Santa Marija ma m'għamlitx dis-sena so ma nafx. Anyway, ejja ħanibdew bl-ewwel song li għandna dan huwa grupp li l-isem tagħhom ħadduh minn leġġessej minn nies fil-poter li jħobbu jdawru narrattiva li ħafna sepp il-Maltin bħalissa jistgħu jirrelataw. Anyway, dawn huma Spin Doctors.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardile.

Jien għalija waħda mill-isbaħ duetze, anka l-vuċi tagħhom hekk kif jgħidu chefs, chef's kiss. Hekk bħal-eżempju best duetzek bħala vuċi hekk li vera sbieħ flimkien għandna l-John Legend u l-John Legend u Ariana Grande meta għamlu rendizzjoni ta' Beauty and the Beast, għandna Ross Ramazzotti u Anastasia, Lady Gaga u Bruno Mars u daw James Morrison u Nelly Furtado. Lag erba' iconic songs, duet. Wow. Vera, wow. Un il-Fortado sirt nafħaw ħafna minn daw l-artisti li jibdew ikantaw fi knejjes apparently, like, so jekk so għandek ħafna żjed ċans probabilità apparentament li jekk inti tisir kantanta meta tkun għadek tifla kanta fi knejjes apparentament. Plus di Nelly ma nafx kemm instrument kienet titgħallem, like kif jirnexxiela insomma ġej minn familja mużiċisti, so it's in her blood I guess. Kienet tagħmel trombone, ukulele u anke l-kitar u l-keyboards. Wow. Ħankomplu fuq Base 100.2 Zoom.

Joġbun immensa. Ħafna mitrabi ġifiri jizet jekk għandhom naqa' songs iżjed romantic, dina iżjed upbeat, pero ġifiri għandhom song li dejjem tfakkarni fil-mommy tiegħi. I just love them. Taż minn late 80s, 90s daw. Trabbejt nisma' lilhom bażikament, plus lill-mommy jogħġbuha ħafna żed u żjed. Ritu ma rrid kont nismagħhom, però yes, I learned to love them, so don't come for me. Nista' ngħidlek żgur jiġifieri dak grupp li ġej, palissa they are my favorites, palissa on base 100.2 the script.

0: Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dar Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.
1: Bay Easy weather.
2: With the Eden, your summer entertainment destination.
3: Illum it-temperatura l-ogħla li għandha titli dikta 32 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejli hija dikta 25 grad Celsius. Irħi varja forza bejn 2 għal 3 u jsir forza żjed 3 għal iktar tard matul il-ġurnata. UV hija 8 qed tonqos ftit ftit infatti sa next week anke 7 ħa tkun. Ovvjament qed nersu naqri żjed issa lejn il-ħarifa. L-ħafna nies jieħdu gost u ħafna min jippreferi r-rebja u l-ħarifa rather than the two extremes, which alright. Fem wara f'dawk kif tiġġimat meta bdej inqata' koġġ dwal iġifieri dik is-sħana mġid mal-longa ju anke jiena li nħobb is-sajf it's way too much. Bħalissa speċjalment fil-għaxija vera tikun temp sabiħek dik innaqa friskek. Pjaċir, nagħmel bħal klipek nkun fil-karozza, mhux inkun qed insuq jien sewwa, kunna ġust nipoġġi naqgħu wiċċi barra isbaħ mill-lejsi. Ankomplu b'waħda ta' Prince. I love Prince.

Attention to Anormal Menta unek fuq Biz 100.2 nispera li joġbitek unek fuq Biz 100.2 ndoqqu l-aqwa mużika ta' żminijiet. Tista' wkoll tidħol fil-websajt tagħna bizi.mt tismana live streaming hemmhekk 24/7 u tara naqra wkoll is-socials tagħna Buzzolotti u l-competitions wkoll li nkunu għaddejjin jiġifieri qed nagħmlu dak il-ħin. So minn dik is-song għal xi ħaġa reċenti, infatti ħarġet din is-sena ta' James Blunt Tastes Like Summer.

King fuq Bay Easy 100.2 ek jen raqabit pero xortek chill u slow infatti jistaj kun ukoll one of those songs li jem ċans tismaħħa fil-playlist tana ta' Late Night Love li nagħmlu kuljum mit-tnejn sa l-ħadd mill-10 ta' flaxija sas-sija ta' filgħodu. Ejja ħankomplu issa b'waħda naqra żgħira żjed upbeat.

tard matul il-ġurnata. Qed tonqos naqra t-temperatura infatti sa dan il-weekend jista' jkun ftit imsaħħab. Però suppost ġifiri xorta sħana ta' mhux daqshekk kesħa, mhijiex kesħa xejn anyway, imma lanqas mhux dik il-esaġerata, forsi naqa' matul il-ġurnata però filgħaxija. Et jikkalma naqra vera. E ħankomplu biktar mużika hawnhekk fuq Base 100.2, one of the best groups hekk vera nħobbhom il-daw. Aerosmith.

Ik ga je lekker chillen. Easy going. Jina glimi għag fu bejzi 100.2 għal-ħamis wara l-ofsenar suħin il-lunch u naħsepek il-ġurnata tal-lum li għall-10 ta' settembru. Jina naħseb jina dejla ħafna madal-ħin tal-ġurnata. Għax il-lum li għall-ġurnata ta' TV dinners. It's an American concept, pero n-nis naħseb ta' dinja kolla. Għanajdwek, il-maġġoranza ta' n-nis madwar dinja kolla jamlu għal-kem hija konċett Amerikan. So TV dinners u għadaw il-ready. Ready kunu tiġa msajri meals just podġiom fil-microwave, fil-verità ġifieri they're not healthy, eh? Anke kunu healthy food, il-fatt li għandek xi ħaġa pre-cooked, all right, vera, tista' forsi tibqa' tkun tajba for 2-3 days, mhux daqshekk gravi, iżjed ma tista' tħalli xi ħaġa li tista' ddum, hemm iżjed anke jkollha preserve, so it's not really that healthy, pero I have to say it's the most comforting thing ever. Oh, like kollok. Balla patata mash, gravy, mac and cheese. Oh, mac and cheese. Ma nafx il-għala mort fuq mac and cheese minn TV dinners. Ma, it can be a TV dinner, le? Mac and cheese, le? Insomma, mac and cheese nistanniħ dujjena. Breakfast, brunch, lunch, tea time, dinner, supper, midnight snack. Da' sekkjo ġobni ġifiri. Jek nat il-għala ma tal-biza, tal-biza. Han komplu Olivia Rodrigo sa fu Basie 100.2.